FM. Moyen FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Eremaya. Eramana Yesilwa. Nejo Kiananuki.

0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan
2: Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
5: Eremaya.
4: Kira namba na boto lo sholema.
6: Ashamo intu bulwa yoga. Inta yok namba na bo.
7: Mayan FM.
8: Alam. Alam.